Ande wa e ka nya pa e tang ka e amakuk ba bi ra e la bat bra bi nan nu tang da la amakuri puat tati aku takuat wa e sarta rawat.